بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، رضي الله تعالى عنه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا واصلح أمور ذات بيننا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah thank and praises for Allah subhanahu wa ta'ala. Hamd for Allah subhanahu wa ta'ala. Shukr for Allah subhanahu wa ta'ala. And unsa ikhlas for Allah subhanahu wa ta'ala. Unsa amal deen for Allah subhanahu wa ta'ala. Unstir salawat an Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And unstir salawat an the Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Darna makun shukr for Allah subhanahu wa ta'ala dat ons set wie a oomlik a dag om te ma'rifat om te erken wie is Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala. Die dat Allah subhanahu wa ta'ala ons gekies dit, en dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons die beste van mensen gemaakt het, die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. In elke aspect een verwijzing naar die Koran, die verlangen en die begeerte van Allah subhanahu wa ta'ala is dat die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala moet voor Allah erkennen dat enige iets siwa Allah, enige makhluk, enige iets wat Allah ta'ala geskapen het, bestaan siwa Allah. En ons zit Allah subhanahu wa ta'ala een kant, dat Allah subhanahu wa ta'ala is Rabbul Alamin, dat alles, dat Allah subhanahu wa ta'ala is die Rab, is die een. Allah subhanahu wa ta'ala is die een wat verantwoordelijk is voor alles wat ons zien, alles wat ons hoor, alles wat ons vanaf benefit, alles wat ons geniet in die wereld. En Allah subhanahu wa ta'ala is in beheer. Allah subhanahu wa ta'ala alleen is in beheer. Die amr is van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die amr, Allah ta'ala gee die instructie dat wat moet gebeur, gaan gebeur. En dit wat nie gaan gebeur, sal nie gebeur. Die is Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah subhanahu wa ta'ala en Allah subhanahu wa ta'ala se Allah ta'ala se wahdaniyat, dat daar is niks soos Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa ka mithli shay wa sami'ul basir. Dat laysa ka mithli shay. Dat is niks soos Allah subhanahu wa ta'ala.